0: tigi jelde udi jis galon kalo le ne jerti marang asan injiu ile tinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilaran kakin kikin selem makakani nga ne kikila selem makani nga alan kain tino ho enan aduiti aba nama ayenga gena duiti ana umura gena apa jindeling nama injual ya khalas nama janda sejafu akhir nama dua nama fingine ngwa ay kina khalas ila haddi khalas istaslim si jangana sejafu yani faki akwel balang ila lekan awna kain tina sikilel na riberial ka awna ki gutinde ndora ina alang uto songa falitia idina mujarrade jaldo way baba sasan donga jang ne jawu ne njami nga saka jaldo wang nya sakwa kai idina inna bayen ya zenina al moda ya ngazi bizad ya jure ngan mon dol kenle na man ayi duwa hatta si kwa panga za to yani moda ya ngambus jaldo wanga marande man de minin kai kisense sunga tarai ilo si uno do kaunga na tiri ngwen ka gina densi lo insi gutka kainsi na kirsing nama do koronas densi wa kelkam nama kainga na kembera nga likari idi na do kisibalda nga ke imbele alki nkwa oto ki alka nga kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asang kwa si kwa mi asoy
1: kibora ina borofatayi merang